a ma bo si abala keji nibi ti e ti gbo ori ke fa ati itumo re a ma bo si be ni die die bayi laarin iseju bi marun e gbo ori ke fa e si gbo tutu re niwon ba ibi ti tale yi ti yo